au autara e autara mai ra koe, kaeri te autara tanu, autara tārawake. No mea ngā e te ngā e rauka mai e ia tātua mokore, e te au tae ke oro metua. Te ngā e rauka mai e te āpianga, no e a ngā e, te ngā e tere ni ia e koe. Ia ka kite koe ki te kōpū tangata e ki te tangata kātua toa, te taima e ki te tuma te te ngā e. Tō tātou māmi, tō tātou tēti, tā tātou tamaene, tā tātou mokopuna, te i runga i te rangi. You know, mea karongo au i tia tū e Papa Roru. E wareware ua tō we e tiko ti au i te autara. A te pai o te au orumetua e ti wareware nei te tangata. In another words, me autara koe e tia autara ki te kōpū tangata e a karongo nei, ka mare karato, kare kare karato o. Te aka kite mai ra te orumetua e. Tō tātou tupuna, tō tātou māmi e tēti, ko ere kurunga tera. So don't worry about it. Te mua ai ai te aroaro o te atua. Nā ai te atutu api anga ki te au orbeto. Me ka rauka i ai ai te tatau mai, te tai irawa, aka pāpū mai ki a tātou e, o taurai ki tā rātou e aka kite nei e, o era papa, o era mama. I runga i te rang. Penei e te e koko ne rātou no runga e te irawa, te autara ngai me mate tātou, tō tātou kopapaka e re ki raro e te onepua, maari rā tō tātou waoora, waoora, wakaranga i oke spirit, wa e re te rira ki runga i te rangi te ngai, i oronga i mai, mokore te tangata nāna i oronga mai. So te apaene I rire te otawene ko te aora, I rutu ki te reo papaa, o te breath of life. Wakarangai e I rutu I tō tātore te wairu, the breath of life. Kuokia ki te ngai, nā te atuo ki oronga mai. Pene ko te aiteanga tea, o tātea orometua akataka angai, kua ere a mama. But sorry to say, Kari tau tea autaraanga. O te mea ko tea ora. Pā tea tua I aka puangi mai giroto I te putai o atamu. It's like an air that we are breathing. Tea ora tātātou e uti nei o te rei rei. Mea mate tātou o motura e tea ora. E ai te angairira, o ngarora, it's just vanish in the air. O ngarora e tea pākau. O te mea, me oki tātou ki roto te pipiri e pāpāroru, e au aka kite anga te tai. Tā te irawe I nāro I te api I mai a tātou e, tā te tua api I ke tātou, me mate tātou, pa ere tātou ki roto I tōne pue o te ngā e nō reira mai tātou, o tō tātou wa ora, ka oki te reira. I te atua te tangata nānei orongo mai, or else it will just vanish, wangaro te reo. Tākatau tātou reira I rutu I tia pōpongi, akapea tātou I te akatanotano anga I te au orometua, e tiwareware nei I te tangata, I riro mai teia e rekareka anga ki te kōpū tangata, mokore I akapūmaana, o, tō tātou metua, o e reki mua I te aroaro o te atua I runga I te ranga. Tākatau tātou I te tai irawa, e ia katau anga nā tātou e, arira irawa tō tātou irawa, pataka aka tina mō ua au ki runga. I roto ia iowa nei te penerima, irawa rongoro marima aka tanu e me tatau e tātou, e tai ua atu I te irawa e turungoro. Iowa nei, penerima, irawa rongoro marima e tai ua atu ki te irawa turungoro. Te karangane tō tātou irawa, tika tika e tāku e karangātu ki koto, kua waitata, e tēnei rae, e ora. E akarongo e te mate I te reo o te tamaiti a te atua, e te akarongo ara a ora ia. Mei te metuara e ora tōna te iroto I aia uorae,

0: karangane I roto I tō tātou reo Māori, e nāna e aka tūke I tō tātou kopapa vivi I nei, kia okota e rae tū e tōna kopapa kakā. I te ravenga mana nānāra e tikae I aia ki a rave I te ao mea ravarae. E e vi katoa e te ao mea katoa I raro ake I aia u orae. O ki te ia ta au I te reo papa a?
1: Ara te akarane o te eo karere te eru mani rungo te marawa te kakite ki te maine te terong maire te tutua. Sorry.
0: Ah,
1: metak. Yeah.
0: Oh, okay. That's all right. I roto ki te...
1: Piripi. Piritoru.
0: Piripi te Piritoru, I rawa rongo rongo mātai.
1: Ja.
0: Piripi I te Piritoru, I rawa rongo rongo mātai. Te akatau wākine iau.
1: Ja.
0: Piritoru, Piritoru. Asti.
1: Katatau atuau. Nei toru mito, katatau atuau. Who shall change our wild body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself?
0: Yeah, ko te tū o ke tēia, tā Iesu, aka ou anga oki. No te mea, I roto I te ira wa rongoro mātai o te Piripi I te pene toru, e nāna e aka tūke I tō tātou kopapa vivi nei, ki okota e rai tū I tōna kopapa kakā. E ai te ngairira, e aka kite mai nei, a pauro e, me e aka tū ia mai tātou, o tātou kopapa e kopapa kā te reru. Kua ka kākau a koa ia tātou ki te kākau pū tete, mei tāna rai ia ka kākau ia atamu rāko ewa, o rāwa araanga, o kiriti ia te rera kākau, tā tētou ai oronga ki runga ia rāo, o tātou ki ia rāo ki te kākau, o te māmoa. Te tai rā, te rawe nō mātou I te rawe pūre, a huere mātou I te tūma te tenga I tautu, I te mateanga o te tokorua o Papa Mātai Simeon. Ko tātuanga ia te ia purera I te tanuianga te ia māma. Te pure ngutu are, o oronga ia mai nā mātona te akononga raitu. Te pure wārua, o oronga ia te rera, nā te epārete Cook Island Christian Church. Mei taki te o mea katoto. Ai ia te o mea katoto. I imene, te au autaraka pūmaana, te au irawa, ko ia tikaia. Ia tae mai rā mātou ki te wārua ka tukunai atu I te kopapa o te ia metua waine o tātou te anti, te waine a Papa Mātai Simeona. I oti te o mea katoto, te awa nei te oru metua I tāna awanga openga ki te kōpūtanga Yo koto e te kōpūtanga ta katotoa. Ke ki te koto e te kōpapa o tō tātou māma. Te tomo nei aia ki roto I tōna puakapa ngaruiang. Ia tātou e manamana tā. Te ere atura māma. I mua e te aroro te tō I runga I te rangi. A ārawe aia ia papa. Nā te rera I karanga ki a koe e ā kā tarawa ke. Te ia autara, te ia autara e ki mua I te tangata kātoto I tautu. Mō te ia autara. Ko ere a māma ki runga I te rangi. Ā rāwe I a pāpā. Toko au taeke. Te ia tāku ngā e mataura rawātu. Ko āvo au ki te ia orometua. Ia papa tupuari ki puna, ia rawe I te pure a koti, a tāpu ki ia e te kopapa o māma. Umai a papa tupuari ki kurunga, ma te emi emi kore,

0: te mea. Me rawe koe I te ia. A ere mai te toto o te iaronga te mate I roto I te ariki angata au api I te wareware ki runga I a koe. It's about time that we ministers must tell the truth about death. Ora wau o te iau, I rau, te wai atura te tai iau, I rau. Aka pēa I opu te autarang. Yeah. Are I opu I ere ki runga I te rangi, ko era I opu ki raro I te wārua. Muaka I opu ka amate, waki te aia, waki te aue, te waitata mai ne taku a kaora, I te ere mai. Nā nei kāpiki mai, nā I ot. Nāku nā, nā I opu e. Kā avo aia te mate I roto I te wāru. Nā I opu e I o mai, I tau ki te marama o I opu. A tukoe, are I opu ere kuru mai te I roto I te paradise? Where I opu? Kira roi te wāru. Ae, o tō tātou mana ko te roto I te popong, me ui anga tāo, e rā tāku page I roto ko messenger, te ari e tāmo, tuku mai tāo karere, tāo taratara tāo. So, o tōku mana ko te e te akarare ya tātou e, all ministers must speak the truth about death. Ia e tiware ware I te kōpū tangata. Me tiware ware koe, e re ta au ara ki runga I a koe, no te mea kāre koe I aru I tā te pipiria. Thank you, no te akarongo mai.
1: Amen.
0: Tā te atua e tauturu mai a tātou I roto I te pupon. Aere o mana ko kapiti mai I te pāia pāpārō?
1: Mana ko turuturu tēnā, mana ko e turu metua kareo e urma mawat. Tai me mua ki kareo e ki tēnā tia pākau e iwi tangataia. Te rā kō ianga lāko I tā rā, te rā kō ianga te matāra mei, kana tāwa mei pūe atu e rea tura kia ki matawera. E ngā tonu mga tēkanga ki te tai tiri e tua kia, ira tu pūtara ngai. Te kō ianga te wārua, ki te tōku ki te muanga tiri e te iwi, ki tāngata noto mai te wārua te mate. No, te tūtua ni ki tāwa ki te mai te tangatai. Mere rato mei kō te wārua, te ota rato māma, te rato papa, te waira rai rato I reira. E yaka pabu kiri e yaka pahari atu te mana kore tata pipi di apia me kua irina ki rātou ke Yesu o ki te rātou e yako Yesu rā e te matang yarangi rā te wārua ya mua ya Yesu ki rā te wārua e ati I tū mua e aia e aria ia ki runga I te rangi aria ia eriti kāna ki te rangi
0: a te matang mua rāsa e rāma rāsa ki rā te wārua aria eriti kāna ki runga I te rangi
1: no e mai rea te yaka
0: no e mai te apia ngā tātou
1: Aku tak mahu mana kau itu. Tahu kan? Kalau kita kau itu kita tato tengah tak kato tu, kau itu tuan kita tato kato tu, tetapi experience yang mana jangan ngalah rute itu bawa aku titi ini. Karena tahu jenis jenis ni lah kita ngai. Aji rumah dia di East Coast tu kia. Tetapi mana yang matu dia ngai era tu. Kau itu itu tuan niu kita kato kato tu. Kata ia kan niu itu dia tato irar tunggu kita tato lah. Kau kita itu TV tengah terar tu baru. Irungai dia ngai. E pora utang tatiya. O te iwi o, mau o, apai ki te aronga ki te pakatina, te ture o ki ia I tiranga ayo kia. Mi te ritua putata marak, ari o ki tena e hata rau te raverato ki te pōra o te ia, pōra o tangata irungo o te, irungo o te pā, kanatato iru te tereo ati o te pāi tuinu, irungo o te mōra. So, experience o te rira, are te rā pōra o tangata I ari ki rungo te rang, wairu irungo te pōra, irungo te kiruti chita.
0: Okay, thank you, Tavini o te to.
1: Thank you.
0: Aka koroma ki mai tāua no te epitomo ki mō at that time ti mōkeo I te reira tuatau no te mea arapu o keo te tai Starlink nā I konekte o ki āko ki runga I te programu nā tāua nā kurai atu te atu ki āko e a kua kotu au I te Starlink no te rari o ki nā
1: tāua
0: o rea rawa te akoroma ki tāwini o te tōa I mau ke tāua ki te ia e te aka pēne
1: Amen
0: no te korokora amuna tātou
1: Amen
0: Thank you ua mai koe God Amen. Bless
1: Amen
0: apure te koe
1: Amen
0: tō mātou mito e te aura Thank you no te mana ko tāui orongo mai naruto ia te aka ki te ia me kare aka ki te ia kare mātou e ki me aka ki te ia kā ki te mātou kā ka tanu mātou ia mātou e rute tō mātou orama wairua Iriro te rā e rā mataura no mātou, I te āruanga I tā au tūtua mō, o te mea, nā te tūtua mō nā au,

Pokarakaramai, e te tangata kukari ni korongorongai nei, i tā tātou rātio i te atianga nei. Te ia papāruru te erunga tā tātou rātio i te ia ora, ana tātou e ora, a kaia i e pōpongi, e karanga tātou e tanite e te ara, e roto i tō tātou enua, ko Aotearo, me kāre roto i te oere koe, ko Hastings, me kāre ko, i roto i a Hawke's Bay. Hawke's Bay, ko ia i roto nei a Hastings te oere te ia, ana tātou e karanga iane te oere te ia no te uarākou, o Nuti Renei. No reira, kia koutou kātou toi a karongorongo mai nei, te ia program nā tātou, pēnei e tō outami mua te ia te karongorongo mai. E nā rua te ki tātou kātou toi, ko te ingoa te ia program, tōna ingoa, kua karanga ia te reo Māori, te peo Māori, ja, kūki.

harani. Mamawene, te reo Māori, te peo Māori, ko ki harani. Nō rira, kā horongorong koto, me te tātātou e tūtanei, nō te mea kua maramau kua ki teo, I tōku tupuanga mai, I tō tātou paenua, ko te anganga mua te a pāpā mā, a vōvō mā, e nā tōku reko vōvō mā, ki tō tātou pāpā ru au mā, mamā ru au mā, ko vōvō rato, vōvō pāpā, vōvō mamā, e tā rātou anganga mua te rea, te awa awa te tamariki, te anau ki arima ki te ngai kotai, karawe pure, e mua kai kai rei tamariki ki tā rātou aereanga, makare, te mutuare kātoto ki tā rātou anganga te rea tuatou, kare rau ki ai te mea tātou kātoto, e nō nei, ki Aotearoa, nō te mea, aru tātou I te ora, a te papa ai konei, ne. Nā rātaka ki me te rira, tēnā te mana ko mane e rira, I rote tō tātou reo I mene api I amene ki a tātou kātoto, ina ko nei, wakarong tātou tia reo I mene, aka ina ora lai tia nā ko te katangi ngō tā tātou rātio, nō te mea, o te toku irina ki anga, wakaranga iau ki tātou e iti tangata kūki airen. Ko ki te tātou e, ko e arimai tātou, no te rao e nua mai, no te rao e nua mai, irutu mai tō tātou pā e nua kuki aaren, ko okotai I a rā tātou kātoto ki te ngāi okotai, nā rotu ti e ingoa kuki airani. Take kē rā mitirira, o te maroko mātai konei, ko okotai I a tātou kātoto e te tua, nā rotu I tāna tūtua okotai. Ea, nā rotu ki tāna tūtua koeaki, e pipiri e tātou ngutuare, pipiri e tātou ngutuare, me te tatau ara koe, te tatau nei au, Me ka tātou tātou I te kāna tātou me te pene tātou tātou te orumitua ki tūmaki tātou ino kone irutu te ione te pene rimu. Ira wa rungo ala maare maki te rungo ato rungo. Me te tātou ara koe, a tātou ato kone, ai ki te ugo. Me reo papa, a reo papa, ai ki te ugo tātou e tātou ne tātou e te teo taek. E karongo rungo mani, ne. Rode, e ka maare rui te ke tātou katoto. Pera katoa ki rutu te rua te imene tātou I mene ka imene mene imene ki tātou. Mane te ukare re rutu te iau reo I mene te utai aki ne. Naro wai taki te ki tātou katoto. Mane te reo te kare re I rutu te iau reo I mene te iaka ki tene ima ki tātou katoto. I rutu ki te reo I mene te tātou I mene wake ne I te karangara te teitua. I rutu te reo I mene. Ere mai te tamai tia te tangata I kimi te I te ingaro. Mane tara. Ere mai te tamai tia te tangata I te kimi I te ingaro. Nā te ubianga I rira, koe te ingaro, tēnā te omana ko tātou rumutu e pa mēna tātou katoto I te popong, mana ko wega a rira te rira e tātou katoa I a koe I tō ungutuare. Kare, ina ko te tai pāko ki te ia I tāko ki te mōrotu I tō tātou oranga te tem, ka kimi ua tātou I te tai au rāwanga ki a ke motaro ua tātou. Makara ki mutara tu tatu natu e mana mana ta e maki tu tatu e tumpure tatu naro ka kimi wa tatu te tai auranga ka karanga tatu re e pai wa mai te tai mutara ki te kopu tangata makara ki ina ki tai wa tu tangata ine kare kara ko te tika te tomo mai ni te ria opinga pai mai te tai mana mana ta ki re to ere tu tatu orang pai mai te mana ko te utaka na tatu e akara kara na tatu turu turu wa tu te tai mana ko mua ka tatu ka neke tu e ki rungo te tai tuanga o ta tatu program No koto e karongorongo mai nei, me tāku I tūtua atu rau, te arat nei te rātio, te karanga e te reo e tingo te a program tātou e te reo Māori, te peo Māori kuki anani. I runga te rātio Hawke's Bay, I rutu te hoere koe ko Hastings. Te nā te numero, e tai e kāre a topata I tu pāma, me kāre rā, tanguruma a, turunguruma tai ama, me kāre rā, te rā korupinia ke tī nei au kātoto, topata, topata, topata, topata, rātiohawkesbay.org. Dot and say it in a no dear ko te rea te mea karo ko ia ko te kanao te topata rachio ko no erua te tingua polo tana rea ki te uraibon katoto e mua ke uka kare te kirunga to tatu mono ko tāku ina oro te tūtua tate atu hepa mai ki ako te heo ke koto e toku I tangata ku kālen pika ina oro koto te tai au karere ki arme kirunga te marewa te ia pāpāro uriko nei Tai rai ka gaire mui kirunga te rātio I te ia rā. I pōpongi tani te te aurā ka te teo tani te kātotoa me Māori rei tuku kōpapa I te ero mai. Kare tika I te atua kāpai mai I aku kone te mea. Ti roto I te atua tōku o rāng, kia I te tika I aku te aurā kātotoa. Te ia tāku I rira, e tani te me te orono mai te pōpongi, e tai wātu ki te orongo rumatai. Ko te tuatau te ia, ere me tātua kirunga te rātio arua rāra. Me kaina ngaro koe te tāni unu mai ako, a te angara ki mua, a te apatama ki mua. Kau kia tō te tai numero telefon. E rua dira ako telefon apaipai.

0: Ah.
1: Ape atoia. I roto i te wairoti a i te taha te tini tō e ini i te ai at, ai ako tō rato wairoti e.
0: Tereira.
1: Tō rato wairoa. Nā tātou kōpū taha tau ki e tautu.
0: Tereira. Āmene, āmene.
1: We work together as a family, e tere i mō.
0: Ai rā.
1: E au i tātou, te utara neo te tō te takia. E au i te tō te takia, e rapotu rai hoi a hoi. E no, kāre ko te wairoa tiri. The wairua ti is that wairua tāhota.
0: Yep.
1: Wairua tautua tautua. O te mea te tāmi no te to e ti e kātāwata ni o ki te tū wāki ni a mao no rā o ti a tōni. Ia e ingi si o.
0: Ia.
1: Mi meo ki me kite mea rā tu rūkau. Hai mea rā kapasi rūkau ea.
0: Ia.
1: Ia rā rātu ere ti au pāho e ti au tāi ke tini tō ere noi no mao. Mera mera turi ra me tiki te ruko re o poko poko ma tu a poko poko ma.
0: Ya.
1: Tara tu ra re ti e ka ki te mai te a ko ngo to ra tu ichi ka ta.
0: Ya. Tere ra.
1: Ya. O ra tu ka ra me ti to ok. Are no ra wo.
0: But Emily.
1: Tara wo me mita me mita ki ko. A tu ta ki me ko te tai tama to ya to family no re me me ko to tu o ko ta. To tu ko ya.
0: Tere ra.
1: Ya pero ni ra tu.
0: Ya.
1: Turi a rātou ere mini i tī tū. E pūpinga koe, tūtaki mā koe tāi, ere mai.
0: Ia.
1: Imi tōna pūpinga, e tūru tūru atu koe, tūru mā tōna mā mai, paru, tūtaki mā tātou, tūtaki mā tātou, tūtaki mā tātou.
0: Wale, e tāwini te tue nau, e mārako tēnā tō tātou i tāngata kātou te korongu, mārako pēmbu koe tēnā mārako, me kātika iā koe, ka tāru atu koe te tai mā tūtū uko nīne. Te tūtū mārako tēnā mārako. Kei nā te pai mai te ki tō tātou i tāngata kūkāren kā tātou. A kua ki te ua koe, kua rāwi ana tāo ki tokoroa, taimi te riro te paina, ea. Kua kā rāwi ki rute te, nā ki haruko i te paina, kananga tu e rute te anatai te rāmatai, anguru maa pā haruko i te paina, ara mō ki rāo ki tokoroa ne. A ka potoa te manau ka wibiki ua. Nā ki ki te o te, ena kua ki te o te i rute te ngai ki o te one āpara, te rie tua tau, kananga tāo e, me te tai, kananga tāo e, te ono kio te ane, ane aparari koni te lokolo tika aiga, te papa aero kia. E a kā rātou i koni. Hai a gare inua no wawake, ko tātou uara i koni nūtiri ni nei. Nā, i te ria tō atau i rira, kua ki te mai uria te tai au matara, pa mati manoko i a kā rāre tō tātou manoko ea. Nā, kia ki te mai rākoi me tāora i ki tū tuara koea. Nā, ku manoko wau, i te ria tō atau i rira, tāku ngangoki re, kua u te tai contractor e pae, pa mai nākui te uara ngangang. Tiri tuatau kare te au pae nuare mi tonga mā amo mai tai mea ki konei. O te mātanga ki konei, e i wā konei i tātou manga kino mā, ea, no okola ni mā, e pa tari mai nā te tanga tāronga ngā konei. Tiri tuatau, e aneri tū mātanga tai ngā ngā nana mau, nā kua ki konei, irutu tāku kompani ngā ngā ni kio, no te tauturo kia ki tanga ngā o te āpara, ea. Aere mai dira te tai au ka kareo ki te tue koe te inu, aere mai te tai au inu o tātou rai, te tangata kukaren, a pai mwe rātou ki rāre kone, akamata mātou te anga. Ko te mana ko te rā i uri uri ia ki akaputa ki akatupu mātou te tai, you know, wa te te mamao kio, i te akatupu ki te tai karangatao e. Kimi anga na te tātou i te tangata kukaren ia, na tātou rā i rio kira, na mātou e akono i te umea kātoto. Nā rā, mi tā tā, mi tā au tika e tu tuara ko ea. I runga te aerenga mana ko kia, te ia te mana ko anga ko te iau pupu mapu, ia. Akaranga tāo ki, ako e koti aku, anatau ai, ka tano koe, nā au e katere tangai te takamarama, nā au e katano tangai e katere tangai te tanua ngata rā vegetable sādu kia. E koe, ka tano koe, nā au e katere tangai o tangai e tanu nei te āpara, koe, ka tano koe te mea. Ai, mako te manako te arenga. Ai, areu ki te, areu ti e te areu te tūtua neu e no te anotea, taua sini aku tā rai pū no te oko te omachini ari no te tauturu te au mea re. E nā rā? E ati tomo kiro te te, ino, te tutore o tātou i tangata kukaren. Te te rātou mana kua ngai, a, te e ka, ino tō te aranga mana kua kia, e ka karanga ni kira te wā, ka mani mani o tātou nā te tangata, e te kua ti aku te kakiti kite, mi te e te aranga, mi te e te katere ngau kia. E ata rātou i eka tupu i te, akaru ke rātou i tanga ngai, e rātou rai rātou te kimi, kare kara ki e te aere rātou kiro te tuatou mana mana tāere, koe tā rātou i uki rātou kia. O ki rātou ki tāra wai tāua pāpāra tā rātou i... Arewe, arewe unai tia mana koea. O ki rātou ki tō rātou pāpā, o kumai rātou koni āku te kāna mērke, oh, pāpā, pāpā, tia, pāpā, pāpā, pāpā, you know, tia mērke.

0: au ia ke mauti e aroro lewa o te autu mare rā koe Iesu. E karanga Iesu e ko ti āko te oroa. Ko ope I āko te iau mera warai. Tāhu ea e āro mai āko. Ea mauta o sātoro e āro mai āko. Ea te tauturu te ia. Tā Iesu e akakite mai ni e. Te hiroto koe to kuri mahatau. E te iti tanga, te iti tanga to kuke aeren. E iti tanga to mou o tua tato. Mua ke tato ka aere mai tato I nuchirini ne. Ua ke te mai tato te tu.
1: Amen.
0: No roto rā e te tuanga, e e kaere se tuke ke tato. Dori e tato I nganga ae. Ta hua ka pāpua no tato I roto I tia pūpung, ki e aka ke te mai ne ke tato. E akatau tamu tātou ke Iesu. E akatau tamu tātou ke Iesu, kā ki te tātou e, kia ngai tā tātou ahononga e. Amen. Kia tātou koni te ahononga Iesu.
1: Amen.
0: O te mea, o te mea, e tu e tā Iesu. Te e te o takainga, me aru mai ko ia. Ia harangai, ia harangai e Iesu e, Me ina ngano tō ia, e āko no I tāko o hau ia. E tāwi no te tō.
1: Tereira, tereira.
0: Parangai Iesu e āko no koutou I tāko o hau ia, me ina ngano tō koutou ia. Ko te rā. Ko te rā tō ina ngano I ki te tātou te ikhāresia, e tāwi a tātou I ki roto tātou. Nō rire te iti tāngatou, e pai mai iu te iakhāra I a tātou ia. Ia kāra ia tātou anu ka tātou ke taitai ha. Ia kāra ia tātou e aru. E aru tātou I Iesu. Mōi tāo sātouru. E aru ko I Iesu. Ka aka kete mai Iesu te mututupa. Ka tomo koe ki roto te e kāre se ai.
1: Amen.
0: Te mututupa ka tomo koe ki roto te e kāre se ai Iesu. Uri ko I rina ki roto te ipupunga e korawa tia no tātou.
1: Amen.
0: Ia katina mōi ia tātou I roto te ara. E pērā katoa te rā, e tai o hōtu e tātou I te tai akatangi anga rātio. E tauturu o mai rai te tō, e tātou kā ātoto. Marungo mai ne I tātou rātino. Te hui te tanga te tō tātou māpu e kāri māru mēn I tō tātou reo kuki areni. E rapu mai tātou I tātou. E tō. So to our young generation doesn't understand our language. But you're speaking to us. Try and learn your language. If you can speak, as long as you understand our language.
1: Amen.
0: As long as you understand the language, you're I am trying to teach my young girl, ta mau mōpu no penga, to speak our language. Te roko ni au, te reka rake ta mau poe.
1: Amen.
0: Kukura wa tōna manako I te ere ki roto I tāna tamari ki uwarai, ke kite I te autrahi to tātou reo. Ea, to I re ni tāna ta hamaru I tātou. To our new and our young generation.
1: Amen.
0: Ko koe I tuku mai I tāo ta maiti I Iesu Mesia no mātou te tangata ni. Au tū e eie ki runga ki tō tēne ia. I rauka e ae I te apai te ara o tō tēne ia. Ki roto I tōna au tū. E I tikanga no mātou I roto I tie pōpunga I Iesu. Te karangātu ki a koe I Iesu I te akapāpā e. Aleluia, aleluia tō mātou. Tomato, te mamoe, te aka ātinga koe I ako I no mātou.

0: 마두 데이지도 하도 구기하래. 다 마두 뿌리띠 이로 두 뒤부분. 겨우 다른 거야 그런 거 많이 들어왔지 이로 두 뒤부분. 그리로 나 정말로 어디 바이로 타고 라투 이 체키 야 마투 이로 두 뒤에 좋았다. 그리로 나 정말로 어디 바이로 타고 약간 테리도 마투 랑. Te kia kia ngā iāko e Iesu me uke mai koe. A ka mātu tū mai e mātu ki tō o man. A ka mātu tū mai e mātu nā roto i tō o marama. Tā au i oroma mai. E Iesu tapu e tau turu mai tō mātu e tātā. Tau turu mai tō tāwini rongo e trātio. Pra katoa tō nāka. A ka pere pere tāna anau. E mana tū. I te tia kia e te aka tainuia. I roto i tāna aka ātinga anga ia ia i runga i te rātio. Ke pera aka tō au e tō mātua me tuata.
1: Amen.
0: E ngī tū tapu e. Tā au tūanga i oroa mai ki aku e tō waka pepe. Ke hiru e i manatu.
1: Praise the Lord.
0: I te api i mai i māua e Iesu. Iesu. O tā mātū puriti, tō mātū tū tarawa kia ki mō i ākoe. E tā mā mai koe tirina ki te toto tō o tā o tā mai si koe Iesu. Ia mā mātū e Iesu. E tika e kia muka kakara ti ati ngā ngā puri nā mātū ki mō tō te roro tapurau. Kara ngā tū e mātū ki ākoe e Iesu e. Aleluia. Aleluia e tō mātū atua. Ko koe te kite a roa mai a mātou te tangata arane. I roto i te tātou e Iesu e, tā mātou pure te. Te roa te tānui nui mai ne ki runga i trātio. O runga atu e Iesu, te aka mita ki anga ki runga i rātou. E te aka tā inu atu i rātou ki tō oma rātou. Iesu tā mātou pure te, tā mātou patinga teia. E i roto o rai mātui tuingo, o rai mātui ti ora, e tuatau watu. Amene.
1: Amene, amene. Me te ki mātua e te tāwina te atua, koko e tō tokoro te e kātinga tokoro tātau, kia rumai kinonga tātau rātio, te pamai te tai au, kana tātau te au karere mānea, tauturu tō tātau i titangata kūki kairani. Inara, e mua ke koe kai re mamo o tui ka orui koe ki rungo tō pātikara te tatakai ki akarana. Tie te mana mana tā mā te tai mai ki akoe i tie te, o ke tū ki akoe. Arian, te ka langa mai nei e. Wata tarai e ko tiu wia ngara i wia mai te tai mai kenei. Arian, te ka langa mai nei e. Me ka rau koe i a tāua, i te aka kite ki a rātou, i te tatawa i raveana i raukaiti i a ranga mita ki i kōrua i tāua kia te akarawa neo no te rikiriki uki te au mea pūra kāri mani pa te akitua neo ki tātou kātotoa ia a te aputuma teo teake ka kita tu māua te rea mea pūra te au ia karanga tātou mita testimony rai ia Ia testimony, i rongo te tāua o rāna, ina ugātu me pēnei me karoko i ākoe te testimony, kua kua te, me tangata tai e kutaya, me māma, tēnā māma rai o tātou reko nei tukura kutaya, pēnei me tāu ke karanga ārako e pite te ua, hea tāne kei wāra i mitirira. Ia te ia tāte ia. Ia te ia tāte ia. Ia, are, tu te atu atu, ia no te opatamu ki kumua, te te pati mairaka me karoko aki. Ia, kai nā oroko tāi te akite atu ki tātou kātoto, ia, ki rāna ki kōtou i te South Island niko. Ari, te akite anu ki kōtou kātoto, aru kera ko iai te una kua ki te mei ki tātou i te apoto māke ni, e roto ni pā iau kōtou pa kua i tungo urua ia. Ti ei toko. Tono rai ia. Nā rea, ka celebrate tātou i tira, me tāi mai ki tira rai roto ia o kōtou pa te i tungo urua ko matai te o te ia, o te ia sweet, 21 pāti e tōro, sweet 16 e rāi kuto Hastings. Ia, nō reira, marako marako tia tātou kātoto, roto i tērā. Āre, ok, me te manamana tāra kōtou kātoto, āre te manamana tā, uki te ue te iorongo kia, pēnei pāno tarā tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia t

0: Aro amai te atua I aku. Kia rana ko tātou kato tō rei te tangata. Ko ki are ni karongorongo mai nei tō tātou rātio. Te aka o te rako nei aku te kamita ki koutou kato tō. E tō tātou papa aru mitua Chari Tamo te erumai kino te tātou rātio niko nei. E parakato tāwino te atua e tōna tokorua. Pā o unuka prata unuka no tokoroa mai I te kumakumu mai kino te tātou rātio. E pera akamite katoa I o koutou kātoto e te orongo kātoto e akarongorongo mai re tō tātou rātio. Ki akamite ki mai te atua I o koutou ki orongo mai te atua I te mataura ki o koutou kātoto I te aura te kāri e tātou ki mua. Rāu, me tāku I tūtua ana rāio, me tāti tūtua te atua tūmai, e tuku arai tātou I te atua ki mua I a tātou. Me tuku tātou I te atua ki mua I a tātou. Kariro e na te atua pa mai te marirui e te mataura ki a tātou kātoto I hiroto I te aura kātoto a tātou kaere. Nō rei te tangata kukaren, tēne ki nei te ora ki mua, e ngā mea mene tue o te toe, kua ki a pāpā ki te kāinga tarawa ki a ka mete ki te atua, me mana koto koto, te utu ato ki mua, tāni ni mai koto I pāpā, me kaere tāwina te atua I tukoro, nō runga te au mea te kai inaoro ki a tūtua I ki runga te rātio. Kia ka mete ki a koto kātoto te oronga, te a karongorongo maira, me tukoroa, me roturua, e tai watu ki te au oiri wawake, I a nuchirini nei. E parakatoa I tō tātou pā enua kuki ārene. Rāua te atua te aroa ki koutou kātoto, karongorongo mai te ngā imene, e I arata ki tātou ki te opanga tātātou porokorāmui I te I atianga ne te utaiga. Nō te mea, kua ki te ue, te mataura mai ra koutou kātoto e karongorongo mai, nō te mea, te karaparo mai ni te mea pōro, te panapana nei te uira, te kapeato ki tāmi tūtua, I taka ki te mai e, e ati tupu mai ne, I taraongai, e I taraongai. Nō reira, ki koutou kātoto e karongorongo mai ne, ke tauturu mai te tua ia tātou, are kukotoa ia tātou kātoto, iti aura tātou ka ere ki mua. Nō rea, te tua te oro, tauturu mai te tua ia kukotoa, iti aura ka ere ia tātou ki mua.
1: All right, ladies and gentlemen, I'm just going to speed it up a little bit. Here's a bit of old school. Here we go.